0: Лавно там равно говорить само сину ствовали фонарда да да ба ачара хада дурья хада бы стало лоба зима хая дана та тумана та тоху гэвэ фадана саба ачара хадя дурья андрей хада тали хусада. Со гэй ба да дали фусада хани хада дали фусада андрей тали фусада абанг зен рато яхо бука йоси да морой хэ ферлинус зен рато ба гунунг ситоли ало оа уфай ма бангу вай гу мина ала boleh anak pati bahana alo lawa pamahe aga ai zai ge hidayat di aho mana abang jendra teken yo masih egu yurlina zaluhu silagi mana gunuha ya da ana lau balik abang jendra tu nai fonodong sa ta ba o muso de deni anah no tema bang wai moro kega agule faras la sege ya hob dewa ni ya hob kamado ya hob mana dali sada dewa e sandau gedo hena ge ya hob wo wai ira inagu talu moroi ba gawela la rembulan ge ye samana dure adara rembulan ga asahi megino wo wai ge doji samandong radio ba zima khanre sakali ba udara tetap ba udara ara sauha gele tadi sedae lau tadi mata telepon halo iya aku bu halo halo
1: ya halo buka
0: iya aku bu tadi sedae ana benar tu hari we
1: buka bade tu lau ade bu boleh boleh sok ke dewa sih
0: boleh boleh dewa kada tu adre
1: buka mereka gitu sih ha boleh mana ai sama boleh lagu baiklah
0: lau bale tadi sedae haiwa
1: Mana bukan?
0: Lau.